我觉得我们所有人都问这个个别没有跟这个事呀你有这个问题你有什么事这个事还是没必要你说这么大的努力你是那个东西你是那个东西你是那个东西我们跟这个事情没有问这个那那个你这个地图大概能够给你这个我为什么我这个我给这个这个这个我给这个我给这个我给这个我给这个我给这个我给这个我Kia hai nikamun tibetanano kema gais betwano ai gordon loon odi de chega mr snishka de was cheat abia je aim wit kan ji kan gaming gaum ke ji bitch jiwa ho ji ya ode hai no smish ka ji ji ta do gaya ai we usa we gan ji ska sigunich agni je de bazum sta ge ke tanga tanga di ta do gaya we gan do hudo we gan ji say pieso gan na phagnot agak ji smega winchka